0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Unsuo mesra so
1: amen
0: wa wa bra po nya me na me so esra o
1: amen
0: oda a chen fefe ye epie epie enko kwa dia chea dia chea obi an kola no so bi obi an kola no so bi doctor amuzu
1: na me di fo
0: ene

0: pa de obesre judge senka judge emma wo mkwan na yansan fa brante nkoto aye aban kukumo na wonu mu anyehwem emfa enka ho na wonu mu hwe se bukari abudui yebeso ne pachi na afeso no anyehwem fufuro bia na wonu mu epaka ho masem no emu aye de no no wonu mape edi aka ho ntwe de obesre court nzaga court ebeti mye tie wonu mu na wama wonu mu kwan yanka be omde pa ana court so oh wedie akwan wo ho ne se hu tie no ane ya mufa no nkwai na mufa no nkwoto mukuku na na otwe mienu musa mumpeja no emfa no emra na yento asem nie no esuo na na otwe mienu no na kirese ne ya mupesi muhu bia no ka ho no na mudeka modansi die ho no na mahuru eno achie no na ne nipa wobo ni din se ono so ka ho bia ane mpo wono na otutuo no ade ebo guide na ma wono wo firi mu no na ono ankasa no no matumi ayam hu mabom hu madene aso no so paachi amamra nso atumi no adia ne ya brantian no owo opposite voku kumu a wobepie court bie wa na eye September eboso ne dan no atosu eduba ko na brantian no obese wopie ya opposite voku su hwese ya boni di abu bukari ya boni di so no mpo no tutu no no ene obeka ho aba court bie wo na fi ne ya wo bia no no ebeni vote wo timi ade atutu dwa na forensic commission no e kire sasam no e ya wura ho pa sanye onipa wo boye nyina ya japade ehu banye na be ko wie kire no yetimi yatutu de abono na agye ne kra ade afiri nsam ono hadwene na ne nyina mu no wo mu e kire se enye wei na ebebu abamu wo mu hwe se ade bia ye oman no ade na wo se wonu bo ho ban no wo mu so betimi abon ho ban ya wasi nya sa asem kura si yenu abrante no wono ma mfana nko biem awale sabia ani aka so ani na ebiam po a enka ne nkwa emfini nsa nemum no ya mfana nko ale sabia nti ne bia koba sa omo kire se esi ya omo tebira abrante ne de chere che ne ko biem wa bura dunkwa government hospital ya jese hono ana doctor fo kire so da bi abrante no de na modi ne ba mpo kura no oye nyame adia ya no nti ne yadene akwapeba bidi no asham ene abura dunkwa government hospital much rarer na yadene akwura empenefo guso eye ho entoto ye
1: anapano nsia kasiye o plan b ene wasugusu a wutie yentuaso ewo ensem fufuromu na yentu fanko piemu ewo teshi ni nimpotemu abrantie bia esususu ho yemfishia no edionumienu 22 year old oye fisherman na wabomode afa eye seizures enye ewodie die wu papa ya kire se teshi ne ne mpotemu ena nsami ekoso na ni nyina no se eyamane bono kire se abrantie na ye wono bo moden aye traditional rights ibie edi amanom ewo honom na eno ena kire se ekowiase a watumi afa aye scissors edi edi wu etise ya aposi for saso ne pechi a cross circuit court akọ asetena ya wodi ne ensem no na ura godwin tetei ye eye obi a ono ne ya charge ne se wakoso hampa ye de ne kujina amu ewo akra circuit court no ene ye toto na no na kire sampa wa plead guilty ese ewudie no wetumi edipam na court no ebo modia convicte no ya chese ya chese waso tumi ekwakwa dim ena mewudie nuwa wedino na chief inspector wisdom alowu ena ebomadia die nimu as prosecutor ya chese obo amanie chense mtrofo se complainti ya ono ya fano Christopher Tete eye driver ni mapapa ya bia ya oteno eye teshi na eyadia se June bose binide toso eye dumienu ewa afiye munu wabrekwa na bo enumre non son ede ekwa nun ena urei ebo modinya kupie mu ewa mosk kobo empaye tre ala na wabrekwa bo empaye wye ye odane ne huwa befiye nun eni uhun se abrente bi dinechi na abrente o dinechi no na tre se onono eye Godwin Tete ne dinechi Godwin Tete dinechi estope no se ono Christopher Tete no onjina ena mpansu ujina ye ojina ye nwana obomodin bisa no se na wo eye den ena mo performing eye traditional right e di ama meba ya chrese mu mu

0: mwambo mi amanye na mwabo madin ade mrahye mu nsem na motumi de sane mane mano sabio akwako gumi bani kum ani ade ayania ensem fata abro papa menya we eho no yi na no se na anti akora na owo papa papa anasa sabio ja papa intanke ja enim se ne ba no ewo se bebi ewedu no yetumi ye amamre ne amanye we etumi ade ma ne ba na in fact o kansa no ani entumi anye ne de Emma prekope tumi eto nsa ebo nano so mprem yenu ye akyerɛ sɛ ekowiase no na nano no ahono pa enu akyirei ene prosecutor no kyerɛ sɛ osanso twin scissors esanso de wo na besa no ne na bechi na beti esanso de wo ne chi ade wo ne ti ekoba ne sɛ na mogya ebram no pa na akwakɔ ya rehosem enu mu a eno di sɛ wu ni wieye no obo modin edwane Edi akọ na entempanso ena kyerese uyi ni mpobbo aba bedwane pe na dia yabomodin di sekan wo ni sei no ewura tete no ensu bomodin abọ no so na no so bie etofom enti ni mpobbo uyi na ko bedwane nyina no aka ni nsem na amade bọ no kyerese wo breko a okopie mu police station na police for bomodin edi ayem medical letter ade eman wo so nkopie mu ayar sabia enkonko sa ne ho yare no ampanso de osio yoyo ade krata no kopie mu hospital ekohwe ne ho yare kakra na nu mu na police no ebo amane se eyade owura no tu sa na mo no pepepe ene ye na kire se wo se yetumi ekọ fa no a no kure ewudie ne de wadi ni na no se obi ba ya wakoko performance a eye puberty right and as imposed traditional right idi amanwa wo brekro wa mbo na manye opapa ko kan ya na kyerese no so de mra no ahye ninsem ya kyerese wotum di sikan e di awon wan prempem no ka sei die okopie mu wo Accra Circuit court no kwa setena de to no so sampa ye de to so sampa wedi wu ente se e mo wura no so e ya de a ogitumu a prempren ansam no eda so e wo court wa yeguso eyenhwehwemu akwakosi ase asudie ntia ede sanema ni nano eba ye no eyade a woguso echuso entuntu ewo court na mprempren die wagye tum sampa ewudie ni die onoa ene wakoso a oda so kuturum ewo aban ekukum
1: yebobremu ewo kuyayo ehunsemu na akuafo a wonomo ewo man Ghana emuo ene we e peasant farmers association wonu mo mna chese akuafo a wonu mo eno baye no enye asase yantam na ne ebe ho ne na wodi mfidie akakraka ne eye wonu mo kuya no nemum no ene popotwo abie ne na asase ahoma baako ahoma mienu miensa bia ne na wodo na ne chese aburo na wodue woso emu ana wodua ewo so wonmo a wonmo emfo no hyada anya kese kese bia sano no ene ne wonmo ano dam ne no pay wonmo ani abrepa wonmo ebubum sejeta bru obi akomde no wo kwa ibretu mo ne wonmo sinso wonmo etwere bia gu aban so kyeresem ade ba kwa tete wom na ehaw mo pa eyemmo wose ene emun wonmo do ene homa mienu akwabrane na waje ahoma miensa na waje ene baako no nso obetumi a na waje na mui wadone kama na emui atumi anyini kama fefefe na ne adwanye na yakwetwa na ne ye de ahyehye kotoko mu e de agugu biaye biaye ahodo a ye digo e hwe ni mu se yebenya tofo amane tofo babeto na ne yeso anye sika gu yeboto mu na kyerese yasa dwe foforo na ma abrabo no kwa ne yekuranim na bibia so atumi adododo yie no omo kyerese omo de de ntisa ani e wobedo emu ye obedua emu nyame adom ebenyini kama ebedwan kama ebedru bia ewose yetwa ne ani yetumi ye no die yebetwa ade agubotum ahyehye ade asisi ho ye etwa tofo no erho ne asem no omo kye se wobetna ho atna ho anum nsuo de etwa wope emo ope ya ba nanso no atofo de wonmo ma obewie no na kye se womo anho propra na sikasem nyina no ibisi basa ne ma nkoyie mfama womo na no na omo se ei na de na ekosui e de na asie ya ama emu atofo ayira sei yenya atofo mpuno matomui entimui betimi asi wosa na hunu ebezo wosa no asasa ye na ne womo sikomu de shemu nyina no ne nyina no ayokwa ene obreguo nkoa na wormo eye enso ewo dwuma na wonu ye nimu edue pa da omusraban aban timi mremu na akwa bia ba befa so na ne obetumi ye bibia fa ho no wonye bibim fa ho se ne ye mui ye beto e de ma enyuma ku a omde emu edi dwuma se ne adishofo a wo mo suku demu ne ye no no enwane ma wo mu edi no no se aban ban ne so ye se de ye nkra emu firo bia kro mu ma ye ya ye kwa fo mu ye wonu adue wo ye man mu ya jirase nuna eya ya ya die ya ni ekura huwadene ni adie nu eni we die ya nyene se ya ekura mwofri baby ya bane mumri ya ya die yama atofonu abani beto na wadema adisho fonu nani wanumu anuwa adie wamu chase nkababu wapa nani uko ya ni jedi bia ahuduwa mwusua na nka gana mwini eni edie fukisani ya eni we toko na we edie ba na we toko na we edie ba nani ya yano mwemwi, nani kani nyinano, ani ya jato, ni ya die die, na maya huwa dewa nsema kukosuri ye, nani kabibisa kukosua, oma chasen kumeni beche, pa pa pa pa pa, ama ni ya juma numa kukosua, posua kumeni maja juma ni ye, atre wanuma taba ya muo, adizenei, ukuyani wadoa ahuwa bakua, se adiyane nwa uwa ya wasuonu, ya toa, ani ya sa ukubia bie mua, ani ya huma minu, obedu ya, miyansa obedu ya, tupo musa wanoso, nka kran kwa benu musu no ba wie chire ba huna wonya sase bangayam no no so bo djuma da de faso ba na ahoba gupo edie na ye ntoi na me kodo mienu na jazeni wo bre na me kobre ne sadia wonmu ebe ne ba ku sa na no mo chese da bien koyie adent na yam wo ye manmu ne ye kokra obi mu adia ba ba wie chire hu sadia ye faso ye mun kra wonimu na jase ahweya e ko fanya dewa edia bre wo na ensemu a akuafo yi ade atum pinfo ni mono ana ana mso ama yewro ba ku wono eye economist ana face senior research ade ema economic research and public policy Dr. Frank Bano wode sema tuje akire so enya se bia abana yinani ewo akuafo no emu anampo de akuafo yi ken abano watepa wonim nanso min fita dukun wabo ade akire akuafo na yewra ba no akire se wono no hwehwemu se de yewaye research fellow yi wono no hwehwemu kakra ye waye ene niamma bia wahunu enyina ne se yen amunu a ye ye hu adwuma o man mu ono obeba adwaman so no abusua ne bo no wosoro dodo awu kire se yamuna ne bo no anu odin enti se obi a no kwoto mu kakra ne oronka bi ene bag ba ku bi ade kwotwe ne fie anu amani ma edie no na wako nani opega na mu loka raisi ebi na ato mpodi ya kumani ma anu wadie na anzu na buwe beshu ni trimu no nena wadututu ya anu mudie ya wanu makra kradie bayi huwa ane nani wamuse anu nu wafam tube mwono wane ni achire anu huwa akotono na nka gana dieno nkobeto magana sika ya sika atina ya maimuno na chasi wajato endu achire se akuyafono suka hubi wawunye bibi mfa huwa na wamu kaso mwishwe sadie enyema eko na ni ubiya asini niyema omanu ebuo enyema buwa yadini enti ubiya tunu diem ubiya tunu diem tinu osuba tu diem sanua abira wenye shifa huwa ochasenu nina ka huwa ena masa nime nina anutumi ebasu etu obasu ya kuyafuwa sada kuyafuwa ebu bubu bubu muono abanu nidi ya ubaya nise eni ubitu miya yesu eni efe emunu me ya meto emode mani se sukufo se jumekuo bi na wanumu edie nono ude ya mento abwantesu die meto gana die ne mumunu enunu eni die udu kwa jema asuwa debi ya ubibeto bako ubibeto minu ubibeto miensanu die eni wabenye sika mupa die udu kwa jema asuwa eni yebeto na maku minu di ama wano na wansu ena buwano kosuru duwa chile se wabase kuyafuansu wansu shisha sirobeti miatu tututu niye manu suka kra adi ama gana fuwa wanumu eto emunu akudie nono na ome tututu kakra dema wanumuwa ebe buwa ama wansu watu miato na watu mitosu dia nasi kanu baani ebe kuyafui ensu butumuo sasa ukase ote dadieka ote asaseka apafuwa kondoa ya ote wanumu kanyina adi efi emumba akuimu dia eni nachase emunu enye ni buwano akuye jina mwa buwano ya buwa ya ntesuo ndu wachirase wa mwuso shwe na wa mwenye bibi mfa huo na onumye ni sadia ujirise gana fube timi anyesi kadi ato wanumu emono na nwe timi ya buwa sanze kwa diye ya kwa klaba yenu wanumye se omanu watitiswa ya betu ntinu na yanto gana fo di nintino bo wode ba wa tetesu hu na gana fo trogusu na yeto do akira se akua fo wo manmu so enye hu biribi mayen omo eye bo no hu biribi mayen ya ebe boa ama local rice no so yesu yetumi yetu ya agusu na yato na etumi aboa ma wonso onye sika e de gu wono mo ebotomu na ebusia ene yankoi ya yankongo diga mra na zadie yet to Mushu, the Natasoko Ganamis to dear, no one need and so I depress as a hot dear, was Yakwa. And near Mano, Yatu to say, who, ye per se Gana for, and now what no one would know would dear more. Gana for, etumi, etinasi chamaya, and the 70 Ganamis talk of Gana, Yanina, ba, and Yana natural. Near a year or boy, dear son of pay, ya what no womb war. A debusiano pay, sir, opera, any be anwa. Mama fano wanya biye di. Abushia munu nina nya biye di nya pumutinti ya. Na mi jiri se. Adyane ya nwa pe ube nwano. Uko toye. Ewo gana me sto. Ena waba ya nwa. Sa wanto hodia. Ene bomade netutumnika. Na koko to. Daba nwa. Sanse. Gana me sto niya nino. Eye natura. Ya abushia wanya bina u nwa. Mabushia ni disi ya. Debera denimu wa hwadini. Uwa abushia ni mo. Na omade. Enyane ya hudu pinuwa na. Bayamuwa hudu ni nina bi. Ewo wo. Na emu diye gana di woni tia. Se ya niye diminyi fi ya bera bu mo. Emu edi akotrepa wo. Ya dada asitre mo. Wano mo de omamba fragrant rice. Ene red star brown rice. Wano mo diye bu shi ya. Eye mo. Eye roka rice. Eye gana mo. Yane buwa da fom. Ento diye ope mo. Gana mo edie. Ama huwa di won sema kwe ya. Boma di na bubre mo gana me sto. Na kwa peta amu yi ebi. Na ebe buwa pa. Afenya mungu wa diye didi ya nomu diye sheni yifra diye kinka diye fa gana hubiano. Oko gana made store. Abuzi ya wansabe tumi akane papapano ensu afriho. Udiye anise, ube tuwa na mwano mautoni ni hiya. Enu niti wankai, potembe biya tema, nini potembe biya nwa. Diye hiyana suwa ba tema, udu tema, bisa se. Ope biya ya, plan B, radio station uwanu, 2 and 3, janshi huwa. Washankani biya dobeba besi, plan B ya bubu wanu huwa. Wanya du si hwa, babi odu besi ni nchwe kwa emu. Nemo mwishwe wachi. Bonsa su toka kra bi woho. Enema ho e gumu ma. Udru hopa, wani tuya se gana me store nwa anono. E wana nema ni nyana abedie. Bra, nabaji wadie kama pa. Enwa chine Sprinter's Route. 18 janshi hwa komiti. 18 janshi hwa soko hwa. Wansabe kabi. Ebi ya wude wumfimfri mante mnumu. Oh, e mankrai. Nemo mnu. Kwa winiba. Udru winiba anuwa bisase. Ope beya. Aye trauma hospital no wo yenkyere wo yenyaba kyere wo pa ehwa na wo mso wo mno mdi hwanim ento jina hospital na bobo no ho a na wo hwo no tintinzo wo sito no na wo mdi enim no ehwanim no eno ana ye gana mr ko ho na kwaji ni mani pani bi zo hoy ne nyina mna busia de bebo akase pa ni so be fa ma trofo ni wa frɛ na ne pini fo twetwe nkomo na fo to na mo no wa ba number ne ye 0206 7 9 8 7 2 3 0206 7 9 8 7 2 3
2: Offering for pa. Well, I need you. No, I come up. Pa Gana may store name and you had da form. At the form cry, we shall crow piano. Ube nyao sun, no wa diye kama. Emko ventures in swa bano pay. Emko po unka yeso ka na pasi wotono no. Aya dajone di yama usanse usro biya kotoka no seka ya ukotoi. Enye ochina na asye na diye nina bubuo. Na kano sabi yonfasu diye biya maswama wonte. Ma usro kato ni mumono. Emko kacho wase ema usanse umusanse. Omu kasa na diye busu ya. Asye no ye dene. Omu ni mgana kwa yin tomate hu kasa na waba. Utwitri emko foke yi fakwe biya suwa. Babana na sedi ya tia ane tia insu to webiye buwa peta mpe webiye ujina anu ujina nizano tibomade na kupi emu emku na kopeka papa toho wamu kasi niye kama asia ndadini ya tini eye fenso ope brand biya wakari mua ubenye biye kare biya nzu ubenye biye diye hiyane se wepe wanumachira kwano ewa tema community 6 vertical plaza dani mwana wanumu uwa fra wanumu he ewa 0246 5283 8 0 0 2 4 6 5 2 8 3 8 0 and 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4
1: 8637923 ofrem ko pa buja warmo abejo so ofel eso
0: ebusa kasie no ha na mrema ye kwan na yedini na esi ye sori so na agude mu nsemrante na tenase e da grupo maso nsem dia tio so no tri ye be prin ko so e dia ma oman kronkron gana apasama kafo a anope be somo kasie kwan so ye me ohene kena anope ye mene
1: ah diana ba kwajo amponsa o Krubi atria brade nana mensuro oja fadumo
0: ya mamumu enitia ya jimenyado
3: Time was so. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Say, dear, teams ninina nya bejasa pejenti, a jet to a tour. Aha! 32 teams from 32 communities. Anuna e chaguono, wankasa unimu dida. Ye biem e shasye live. Ewo tema. Committee 2 aye Mexico Astro Tefunoso. Ah,

0: Aba no, sani ya wasa wa mwia wa munu ya ma. Sani ya wa muka samu. Bebi biya, omu piyes, mane, omu mfa, omu hon, bata bata. Biya, mkwafuwa, emu ye, eshe boni. Na, omu, nchire chile omu. Sani ya omu be kitu omu. Asa asamu wetu omu. Omu ye free, eni omu mmano. Sani ya asamu tuwa kwa lakura. Obeti mi abba ma kase mami aduwe ana se ejuma ya fuwa so mi tuwa mufu se omu ye free ni omu workers sani ya asam tuwa mwa omu so ubi wa hwa obe trust no na waka eno na wasa me makachira
1: okay okay emsia fuwa muti Inspector Daniel Kwame Lati enka sanso ena uti Inspector Emne Zangwil
2: 104.5
1: muti ono sunka ewe dendye mha afe ina Chief Inspector Yahaya Abuba Isifu ono so ewe dendye mha nmse wamu nina efri dofsu ena ebekayen sa ema ye de ene jume die no ebreo wo yebede wamu nina ase ni ada wonsu wase ebusia ye chaya hufrede ye ba ye di ofeto sumi yenono ebe sheshe so

0: anuti nyama huduo bini mwa kanino na amanfo bini mudi wanguro huru mu na ansa mfata na msoma boko mpuntu abo wono ni inano ya adia eka humbi entine yetu ya tikabote neno 1 billion Ghana cedis no se ya mfanko nkohe na boko entumi empene tumapa mfrefi se uwe sadia na menteme mwase ena tokwa ochina ntokwa ena na weni wei entia sadia bumu eni adia na msoma boku mpuntu opa dia kechire pa ya nyasa mke 20 mpeni John Dramani mama chile se humbe nye ye pa se boku mpuntu obe tumye tumrikase osembutu ababe pa mpuntu obi ya hon eo honmu wabre kwa ye jena adeshi eo honmu mpuntu o etumi eyiri won kama kama pa afe ona setine munso etumi akon kaina bibibi etumi ako enimu enuti mpeni John Dramani mama chile se abayinu baye na femu die abo modin bia de nime guasane so ene ye ode nima tutu yie kama kama kama na bibibia so atumi akonkan fi se mprempren de ye ka bia ya asomdwe world pan wa ibetumi aka sampa enei boko nyame ada roma asomdwe atumi apenntuma pafura enti sa koban sa no na wo se atumi twa sika boten bi de to wo e ma nyoma hudu obi ni mu a he ya sese no mre bi atwa mu ene ade na enei ama unya pubro adokura manfo ewo bokoni ni pote munu yetumi ahwe ema mpuntuo eni amanfo asitene munso etumi ayekrabehwe ewo boko eni ni pote mu enunti mampeni John Dramani Mahama etire se committee ya power wono eyaade adwamtreni yo no betene dwam ache committee no eye finance minister yo doctor Atuba Forson Ato is Forson ya no ebehwe na afei boku central mrachi bedwani onumnyamfo Mahama Yariga enso behwe na bibibia enso tumi akonkan afedi otosu biemu a committee no kan bie eye Tamapani chief eye Klatos Abugiri onso behwe na bibibia enso tumi akonkan a Upper East Regional Minister eye Danatos Akamugri Atanga enafei Garu mrachi bedwani Yura Thomas Anaba omu ina behwe ahwe mampuntu mapa etumi apenntu mapa fura e oboku ene ni mpotemu na wobrekura mampeni John Dramani mama kasa ewo August bosume ni de toso edunu nsia enrada ewo committee no abokra wopa wo hontoma no mampeni John Dramani mama chira se wonhwe se mpuntu mapa betumi apenntu mapa fura oboku ni mpotemu enu nti ene ne sika boti ene bo no so 1 billion Ghana cedis no wetu mi apaudi atu wefi se ye tun ye dan ye nina ye hwebo kwa mpuntu abobo ku papa na nina ne mfa so bombo bi efi se se de na boko empen ntuma pen fria ye wasumdwe mu na enna wetu mi enna waka me eni eye asumdwe ni anenye enhyeda empen ntuma pa anase njina oboku ni mpota mu na msubie ema weni nina no wetu mi ba ye eni tu wenu ya koni ya kesi ya pa si ebehwe ma boko etumi apene ntuma pa fra fe no akyirei ye ma project ahodo ehu benya ye pa se betumi abaso e wo boko no so no etumi abafi se e ba ne national cake no a boko nso ka hu bi papa enu nti ene ne ya pa osa committee no a wo ba betena se na wo hwe se district ahodo e wo boko ne mpotamu nyina no betumi nya mfasudie e wo sa funding ho ene ntumi nkonko ba ne se o meme ye mrashi bedwani mempeso aso ni nti e wo se metumi develop ho eje bia dabi mampedi chere se ewo se mpuntuo no ehita oboko kroduani mu nyina na obi aso tumi enya so mfaso a eno betumi aboa e ma ba boko enum nyamu a emre bi atwa mu ebo no no yetumi enya nenum nyamu no biom eno ne betumi aboa ma adehye etumi enya gidi oboko mu na afei so investors etumi di onu sika akwa ko wure mu wobrekwa a enyuma ene nyuma hodo obi yeba eba be piemu e oboko ni mpotemu
1: plan b fm ni o
2: abusia chenesu asugusu a uti ewia premtube kasie e o plan b 104.5 ewia ye wotema 213 chance no sun yesi nkunya kasie no ye thre ne nkwabam adi amobibia chenesu ma se wie nso ye dem live o facebook na facebook di hanse wanya data kuma bi anase wifi no wa bie facebook app no wo de unya bie ya wo behwe won sani fan so a kenkukutu

ye jam wa kwa sisa da momi befra wa sisa mamu mfra wa adeba chinye wa enti bra labe shia kwa fi na bibi anya kama na bepe uteke tine tamu yasa wanwe ya ebe saja wa enti udi ya trafie na ufa ufono na dare star star 713 na ode star akamu wa na V33 now the star come on 758 now the ash star

And to you, Henry Corti. Let's Abobo ya eni pragia eke ya eka ono kwa nke yankila mwine mfia kwa ntimponso anasa kwa nso ya bobo uremi asumabe ya juma abobo ya ikania isa ababe kanya huwano nusu hao anyway ya bobo uremi na ya huwe sadi ya nusu sitie.

0: me ma se de ma wo se what the bgie na ya sa ya tutu ya hofo ya su ya de fra manfo nsem ade ya enu ti bra no ya be
1: zero premier
0: je dwana tena
1: se me me don't see
0: ya nko ya de
1: mu me
0: me di ade dwe na ba
1: asori ata ma
0: kwajo amponsan
1: o
0: okrubi
1: se twa
0: atia bra de na na me nsro ja fa dumo
1: yesi eni mu ya
0: tim no ya se
1: Ibu
0: Abuja Benny boy
1: ejidom. Ya ba yu asiesi ani.
0: Otu ahina tena se.
1: One man
0: che no